0: Kakang Simartutno. Yayi Lesmono.
1: Ingetan. Nyuwun pamit
0: sedaya. Sing ati-ati.
1: Apa komplain tak?